Hei, hei tid, så en nødt til morgensendig. Vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studiet Skjei i Havn, og som alltid tar Arne Samensen til deg og hjelper til ved det tekniske. Og i sendingene i morgen så får jeg hente her fyra parten av spillene og sendinger som jeg har funnet fram, og så får jeg snart lese og holde ur bøyplene. Og jeg er alt mer affære at halte av fram fra sørste parten, senast har tog seg om dope, og nå er alle mer færre vågjere enn rombra av kapittel 6 og 8. Og i det settende parten av sendingsene, så færre det lyst til en parste av hjertemål. Men vi var li jo vi parstene av hjertemål som kom fra Iktus i Søltafire, så nå har vi leidt fram en past fra gamle tog, kan man si. Til 16 år siden hessen pastoren var tisen opp, og det var i Lindene og i september 2012. Men jeg har lyst til en jøkken, jeg har hatt en serie gåver, og jeg får gjøre bruk av de opptøkene som jeg har fra tøytøyene. Og vi får altså høre den første pastoren av slukken i sendingene her i veien og i morgen. Og i morgen så færer vi til å legge fire vi at høyre morgensholmen nå vakne ødel ur svøvne glæ, og til av kringvarsløvne synk med sal 2.

Við hørðu The Scottish Festival Singers við sangjunum Like a River Glorious. Og sér til hugsa með til sangur Ella Solmer. Ég haldi verið en stór smadrang til að hørðu ein sía af múnur mittlen andalega sangjur og solmar að solmar hefa ikkje kór eller nýrlega. Eftir tói svo þetta her ein sangur. Han tuttet til først, Victor Danielsen hever tuttan, og jeg skal lese tøyningsene tja Victor her. Som ein sterkur streymur, herrans friur blujur, djupur, eimur, stilt han hjärsta gjer. Tekur til og i meie, brekkast det om det, djupa hev av gleie, søta kvildast det. Og nylig sier, ui gods fire jottan, svalen kvild og fan, aldre vika sjalan, som bygd av han. Og anna verse, badne hans som væra, tryggt og i hånd hans la, futjendar ei særa, svujtjarar ei noa, sturan, møye, skuntur, kjennast ikkje her, lusens døprostunter, ljøsna fyre mer. Og tria og sista verse, hver ein rønt, hver gleie, send av himle fire hjelper deie, sorgar notten fer, tan som fullt ut sa han, leit av han og dalt. Tan som fullt leit av han, fann han tryggvan halt. Dette bare så godt sagt det her, og virkelig en sannrønd eisne. Det var Francis Havergal som har yrt denne her sengen, og som sagt, Victor Danielsen har tuttan. Fra Taimon så færa vid til det Ragnhild og Arvid Pettersen som hava David André Øsbyvi og i hesten her sannsjennom. Og det en utgave som eiter står din trofasthet. Hesten sannsjennom, det så løftene kan ikke svikte.

Ragn Hild og Arvid Pettersson sammen ved David André Østby sunker sangen «Løftene kan ikke svikte». Og dette en sanger som svenske kvitsundleieren Levi Petrus iste, og det stender om han at han skriver i leie og tveit det siste versen i 1913, da kona Lydia Petrus var alvarslig sjuk, og det fyra seneste versene i 1915 og i en øren tøyerskeie av motgångt. Og han ser vel kjent til denne her i Norge og Sverige, og han tøytet til først. Jeg mener at det Agnar Reinhardt som hever tøyt han. Vi færa til Kristi og Samal Hanna, Lokberg, til sangren Chater, finner jeg sannan fri.

var Krista og Samal Hanne. Vi sendte noen chat her, finner jeg sannan fri. Og vi færer atter til David André Østby. Jeg sa før sammen med Caroline Nederland. Og det synes jeg sendte du sier. Og det opprunalig en sanger til Lauren Daigle. Halte hun og Justin Kjølvæsne. You Say, av enskån. Og hun er også Justin Kjentan. Han så tuttet til norsk, og det en fralløk omsetning.

Wie hørte Doris Eggers, vi sendte noen Blessed Quietness. Dette en sanger som rettelig nekken ønsker utgaven, men til aller fleste rettelige alternativer, vil jeg si. Nekken nok så jazzet der, og det var henne her sindre eisene. Men dette var den frieste av dem som jeg har funnet. Og jeg understår at han ønsker førsk utgave av vesen her, helt enestandende, valgsignet jeg sendte. Som en affær Victor Danielsen hever trytt. Og jeg skal lese trynsene. Hun sang visst bare 2-3 vers, men her det 5 vers, og jeg leser alle versene. Fri og stilt som flåen flyter, her som anden fettler av. Myska fenga husan bryter, bort i bøkta hjertetja. Og nyrleg sier, fri og skiknaje, fri og heileje, djupa trygt og i sal og sinn, Tagna stormarnir, letja sjekvarnir, her som anden kjemur inn. Og anna versen, hesen søte himmelgestur, helsoluiv og gleieber, truar veikur, stuyr trestur, sturan óregf, bursturfer. Og tria versen, eins og regn av lofti kjemur, eins og solskin himlefra, sokos ande gróur fremur, heran fettlur jörstua. Fjóra versa, hyggs og búnast herrans ekur, salen trötta syngur gleð, lufsins streymur, mildur vekur, flytur á því öðnast eða. Og fymta og sýsta versa, á hinn frelsa dýra sæla, hverja stund hans ásjón sjá, allt í prús hans kunna tala, allt í dvölja, honum tjá. Ja, en var signaður sangur, hann var nekk sundju fyrr, ég var ekki stu nú, men det blir godt om fingrene går av førske innspillingen. Jeg var snedsjensten der. Vi tferder

praise gathering hørte vi sangen Goodness of God. Og han tryttet til først, Thomas Jakobsen tryttet, og jeg skal lese til tøyningene her. Jeg elsker det, tøy nøye jeg med svøyker. Kvønner en det, han tøy sterske med ber. Tøy jeg åpne mine eier, og til jeg ledger med, vil jeg synge om gøsk og tøyne god. Og Kåre sier, alt mot liv, du så tryggvor. Alt mot liv, du går erst vi med. Kvønn andre drott av kvørjon deg, vil jeg synge om gøsk og tøyne god. Tøyn rødt som mildt, lette meg i kjøkken trångter, og i myrsk og nått var det nær som ønsken annar,

Henda sendingen hon vera høyrra atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgensnarene klokkan 5. Så etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for det, hesa fyrir.

0: Tu to han vid ord og heier. Alt leie tu under føtter hans herre. Tu tøy han leie alt under han, undan tok han ikke fra at være honen underlagt. Men nu sutja vid ikke alt være honen underlagt enn. Men han, som stotta tu ver gjørdur lakri en englerner, Jesus, han sutja vid, fyrir te at han lei deian, kruntan vid ord og heier. Så han av nøye gods skal hava smakka deian fyrir öll. Tøy ta sømt i honom fyrir kvørs skuld alt til, og vi kvørjun alt til, tøy han førde mong bøten til dord, at fullkoma upphavsmann frelsotarra vi lojengon. Tøy bægi han og i halkar, og tei som halka vera, eru öll av einon. Tøy skammast han ikkje vi at kalla tær brøvor. Han sier jo, jeg skal kun gjøre brøren min og navn tøyt, mitt og i samkommende skal jeg prøysa her. Og framveges, jeg skal løyta av han. Og framveges, hygg, her jeg og bøtnene og i god hever givet mer. Vi til at nå bøtnene heva lot i blåve og holde, fikk eisen i han og av samme hot lot og i tøy, fyrir at han ved deianon skulle gjere han til åndsjøs, som hefur veldi deians, det djevulen, og gjere öll teg frui, som av raslo fyrir deianon, voru i traldome alla løstu i søyna. Det jo ikkje englun han tekur sær av, men avkomi Abrahams tekur han sær av. Toi måtti han i öllun vera brørun sunnan løykur, så han kunde vera miskunnsamur og trofastur høvusprestur fyrir gode at gjera bót fyrir synder folksens. Tøy vi te at han sjálfur hefur lije, kan han, som tann og sjálfur frestavur, koma tæmon til hjálpar som fresta vera. Hebreera breve, 3. Kapittel. Heilavu brøvur, tid, som hefa finnje lút og himmalskon kalle, hugsu tøy apostolen og høvusprestin og i vid jotta, Jesus, som vær honum tryggvor og i gjördi han til te, ens og eisne Moses vær i öllun hus i hansara. Tøy hesen hilden som mykje meire dord verdur enn Moses, som tann og i huse gjörde hefur meire æru enn huse sjolt. Først hus verur jo gjørst av onkron, men han, som alt hefur gjørst, god. Vist ver Moses tryggvor og jötlun hus i hansara som tænare til at vittna te og i tælast skulde. Men Kristus te som sonur iver hus i hansara, og hus hansara og vit, så satt som vid halta dirvenon og vånene og vid råsakon av, føstun lykka til endan. Som heila i anden tøy sigur, og i det, om ditt høyra rødt hansara, herre ikkje gjørst og tykkara, ens og vær og i baskleikanon, frestingar deg inn i øyemørkjene, her fedrar tykkara, fresta og med og røndu med, tær som tog sovuverskmøyne i 40 år. Tøy være vreier at jeg at og sige, tei vidlast alt jo hjertanon, men tei kjentu ikkje veier møynar. Så svår i vreimøyne, sannelige, de skulle ikke komme inn til kvilemøyne. Så ikke så leis tilbrøver, at aldri i nøkron av tikkun ønt, vantryggvande hjerte, så han fettler fra hinnom livande gode. Nei, amen hver annan, kvend det, så lønge som ta eitur og idé, så ønsken av tikkun vir herdur vi svike sindarinnar. Tøy vi teva finnje lot vi Kristuse, så satt som vi talte hinne fisto, fotlo vissu okkara og vi kajere lyka til endan. Tøy nu veru sagt og idea om dit høyra rødtansara, så heri ikkje gjørst og tikkara ens og i baskleikanon. Kvörju vore ta tei som hordo og voldo tog baskleika? Vore ta ikkje ödel som fóru ut av Egyptaland vi Mosese? Hverje vær han vreier og i 40 år? Båre te ikkje tei som synda og så de jo kroppar tæra fotlo og i øyemørkjene. Og om hverju vært det hans vår at de skulle ikke komme inn til kvilo hansara utan om de som ikke høyde vilja tro. Vi sykja ta at det var fyrir vantruvars skuld de kunne ikke komme inn. Hebrera brevet, 4. kapittel. Vi tar at nu lyfte om at komme inn til kvilo hansara enn stendur etter. Så lät jeg okkur vi ötta sykja til at ånden av tikkun skal finnast liggjandi etter. Hinn glæði boðskapur kunngjørdur okkur vi, lukka vel som tæmon, men orre og í tei hortu, hjáltu tæmon ikkje. Tui tei som hortu tei, tóku tei ikkje tilsøyn við trygg. Vit, og komin til trygg, genga jo inn til kvíluna. Sólai som hann hefur sagt, så svor í vræju mínu. Sannelega, de skulle ikke komme inn til kvilemøyene, og hetta tog at verkene var fullgjørt fra at heimeren var grunndaver. Om hinn kjenta degen, hever han einastjenne sagt så. God kvulte hinn kjenta degen etter ødel verksøyne, og oppatter her, sannelige, de skulle ikke komme inn til kvilemøyene. Vi tar at såleis stender etter at nøkur skulle komme inn til henne, og de som fyrst finko hinn gleda boskap at høyra, fóru ikkje inn fyrir vantruvars skuld. Så asetur han atur det, ui det, tøy han så lenga tøy etter sigur við Davide, så lai som framan undan nevnt, ui det, om tid høyra rødt hansara, så heri ikkje gjørst og tikkara. Tøy hei Josvan leitt hei til kvilo, så hei god ikkje tala om en annan det sætne. Så stendur ta fölkje Guds sabbatskvile etter. Tann og komin inn til kvilo hansara, hefur eisne finnje kvilo etter versksøyne, ens og god etter søyne. Leti okkun tog gjerra okkun ómæk fyrir at koma inn til ta kvilo, så ongen skal falla vi sama ólutne som teg góa dømi om. Tog orguds livande og hefur kraft, og kvassari enn eka tvui eitja svör. Ta fyrir gjögnun, inntil ta klúfur sal og anda, lýir og merk og dömur hugsanir og rá hjartans. Ongin skapningur og sjónlýur fyrir ásjón hansara. Nei, allt nætju og best fyrir eigun hansara som vit hefa við að gera. Vit hei at vit nú hefa stóran höfusprest som færin og gjögnun himlarnar, Jesus, son Guds, så lät jag kun halda fast vid jottingina. Tui vid hava ikkje hövuspräst som ikkje kan hava samkänslo vid veikleikon okkara, men ein som frestavur og jötlun a sama hot som vid tog utan synd. Lät jag kun tui vid dirve stuja framfyrir hasade nainar, så vid kunna få miskun og finna nai til hjelp av rattare tui. Hebrera brev 5. kapittel. Ein og hver høvusprestur verur jo tíkin mellom mennesjó og innsettur fyrir mennesjó til tænast og fyrir gode, til at bera fram begi gavur og slateroffur fyrir synder, som ein vi kan vera mildur vi óvitande og vilferande, vi teg at veikleikju hongur vi hans sjálvan eisene. Og han av tarri grund ma bera fram syndoffur fyrir sig sjálvan lukka vel som fyrir fölkje. Ongen teker seg selv om henne heier. Nei, han verur kattlaver av gode, ens og Aron. Såleis hefur Kristus heldur ikkje selv om tidsi seg han heier at vere høvusprester. Nei, han ver honun given av honun som seier vi han, to erst sonur mun, jeg hefur født til og i det. Som han jo eisne sier av Ørunstegi, to erst prester og i allar ever, og hotte merkes edeks. Han hever av døvun holds sunns vi høren råpe og taron, både fram bøner og nøye råp til hansara, som ver mentor at frelsa han fra degjennom. Og han ver bønhårdur ut ur engest syne. Så leis lærte han, tog at han ver sonur, lutni av tøy som han lei. og ta i han være våren fullkomen, vær han öllum tæman upphæv til evige frelso som loja han, og vær av gode kallavur høvusprestur og hotte Melkisedeks. Om etter hefa vi nekv at sia, og til torrførst at utletja, av tog at tid er våren trek at høyra. Tog hovas tid etter togjene, åtti at vere lærarar, tørvar tikkun attur, at onkur lærer tikkun hinnar fyrstu grunder og åre gods, og tid er og våren sluk som må få mjölk, ikkje mæt. Onkjen som fær mjölk er fyrir fyrir at skilja år rattferar, han er jo baden. Men mæturen er fyrir hinn fullkomno, tei som vi at nøyta sansarnar, hefa vant hær at skilja mellom gott og illt. Hebreera brevet, satte kapittel. Læt i okkon tøy leipa om hinnar fyrstu grunder og i lærene om Kristus, og genga fram til et fullkomna, så vit ikkje attur leggja grundvøtlen vi omvending fra deion verskon og tryggva god. Vi lærer om dopar og handa aledging, om oppreisen hinna deio og evian dom. Ja, hetta skulle vi gjera om god løyver. Tøy tei som eina fyr er våren opplust, hefa smakka hina himmelsko gavo, hefa finnje lut og i heila va andanon, hefa smakka gavo årgods og krefter hins komandi heims, og som så er det fallen fra. Tei er ta omøvligt at endur nudja til omvending attur. Vi tei at tei av nudjon krossfesta ser son gods og gjera han til spott. Då gjøren som drekker ui seg regne, ui seg mengan fettler av henne, ber hun grøye som teimen til gagen, ui hun vil riska fire, så fær hun sikning fra gode. Men ber hun tørner og tisler, hun ånøyt, og bannen er. Endi henne at hun vil brent. Men om tikkun tid elskavo, det vi dvuser ui tui som betri og som høyrer frelse til, tå at vi tæla så. God ikkje åratvøysur, så han skulle glömt versktikkara og kærleikan, og i tid hefa vøst navn i hansara, vi tæ at tid hefa tant og tæna hinnan heilöfu. Men innskje okkar at ein og kvörtikkara lukka til endan skal vøysa sama uginskap fyrir hinn i fotlovissu i vånene. Så tid ikkje vera trygg, men etterfylltja tæmon som vi trygg og tåle arva lyftene. Tøy tøy god gav Abraham lyfte, svår han om seg sjølvan, eiv tøy han hei ongan større at sverje om, og sige, sannelige, jeg skal ryklige signa til, og størlige leta til nørast. Tøy han såleis tålen hei boja, fekk han til som lova vær. Menneskjå sverje jo om tann, og større og eieren teimon stedfesting og gjør enda av ødlån strøye. Ta i nu god enn tøyeligere, vil det vise arvingon lyftesens, hvordan avvikende rå hans er vær, leie han tøy ei at ræd. Så vidt vi tveimon avvikende søknon, som god og møvelige kunde ligge i, skulle du heva sterska trøst, vidt, som hefa leita okkon bjergjeng ui at grupa vånena som framman fyrir okkon lögt. Ui tæru vån hefa vit eins og tryggt og fast atjer salarinnar, som fer inn om forhenge. Hegar Jesus som fyrirrennar i okkara fór inn, han som gjördist høvusprestur ui allar efer og a hotte Melkisedeks.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, lesa ur Hebreera braunen. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vi høyrast.

Menneskjennom er leia dødja eina fyr, og her etter dømur, Hebreabræv 9.20. Jeg minnes særlig en septembermåned fyrir nokon annan søgjani etter tala jeg vi ikkje færri en trutjar gjerar fyrir som og viku. Ikkje ødvar gomal folk, onko vera myggjum aldre, men hverja fyr jeg er vitlan a gjerar fyrir kjemme spurningar til mun degin og hvert så. Hetta en spurningar som ein og hver okkara øyir a seta seg sjálvun, som er kanska skikve henda spurningin fra sær, tog jeg teit fui halda om, at vi hugsa om degjan fyrir til að kasta en skugga yfir lufsgleginna. Men til ikkje en sann rönd, at við öll meira ella minni fyrirrauga okkun og okkara kæra til at lúfi byr vissar möguleikar fyrir at óhapp, sjúka, ósjettni og galaisni kan föra okkun í degjans fán. Af hesi som orsök færa við reglilega til lakna við okkara kæra og smáva bönnun, Så tekna få ímiskar innsprenningar av hælevægi og vi kan fyrirbyrja ymsum sjúkum og at þeir sóstat kunna vera utanfyr lufsvanda så negv og så langi som mögulegt. Og teka við så allar þær ímisku tryggingarnar, så allt þetta til að verja okkum sjálf og ognir okkara fyrir tói som kan henda. Hví svo ikkje tæ ui þeir kemi til þeir og ég eftir degjan, hugsa að tryggja sem Hví leta að standa til og leta eini aftur og ikkje tala það? Hví ikkje gera stöfuna upp og gera sildi raujar að möta gúti? Angin hefur fyrir negini að öttast að en erli hugsa degjan og afleikan skal að leggja löfsglegin. Alls ikkje við leita til Kristus som sjálfur vann degjan og som veitir hinn sökjandi menneskjan og lúf yfir degja og gröð. Ein som hefur spurningin degjan og afleikan græjan lifir ikkje ui lufs eðla degja engist. Ein slaukur hefur leita sér kvöld og fri ui góti og trunni a Kristus. Ein sangur som kanska sérstaklega vendur til unga fölksju, men som hefur ein bóskap til fölk ui öllum aldri, sverar hesum spurninginum lufsglegina fyrir hann som gefur sig til Kristus.

0: Lauf og brøvur, tid som hefa finnst lút og himmelskon kalle, hugsa tøy apostolen og høvuspresten og ibid jotta, Jesus, som vær honom tryggvor og gjørdi han til te, ens og eisne Moses vær i öllun hus i hansara. Tøy hesen hilden som mykje meire dord verdur enn Moses, som tann og i huse gjørde, hefur meire æro en huset sjolt. Hvert hus verur jo gjørst av onkron, men han, som alt hefur gjørst, god. Vist ver Moses tryggvor og jötlun hus i hansara som tænare til at vittna til og i tælast skulde. Men Kristus til som sonur iver hus i hansara, og hus hansara og vit, så satt som vit halta dirvenon og vånene og vit rosa okon av, Föstum lycka till ändan. Som heila i anden tog sigur, och i det, om ditt höjra rött hansara, herre icke görst och tyckara, ens och vär och i baskläkanon, frästingar dig i öjmörkene, herr fedrar tyckara, frästa och med och rönt och med, tajr som tog sov och värskmöjne i fjörut i år. Tog värre vrejur att jag att och säger, de vittlast allt ju hjärstanon, men de kändu icke vejer mojnar. Så svår i vreje mojna, sannelia, de skulle icke komme in til kvile mojna. Så icke så leis tilbrøvor, at aldri i nøkron av tikkun önt, vantryggvande hjärsta, så han fettlor fra hinnon livande gode. Nei, amene kvar annan, kvön det, så lonche som ta eitur i det, så ønsken av tikkun vir herdur vi svitje syndarinnar. Toi vit hefa finnje lot vi Kristuse, så satt som vit halte hinne fisto, fotlo vissu okkara og vika gjere lyka til endan. Toi nu veru sagt, og i det, om dit høyra rødtansara, så heri ikkje gjørst og tikkara, ens og i baskleikanon. Kvörju vore ta tei som hordo og voldo tog baskleika, voru det ikkje ödel som fóru ut av Egyptalandet vid Moses? Hverje vær han vreier av i 40 år? Voru det ikkje teg som synd av og så deg og kroppar tæra fotlo og i øyemørkene? Og om hverje vær det hans vår at de skulle ikkje komme inn til kvilo hansara utan om teg som ikkje høyde vilja tro? Vi tsutja ta at det vær fyrir vantruvar skuld de kunne ikkje komme inn. Hebrera brevet, fjorde kapittel. Vi tar at nu lyfte om at komme inn til kvilo hansara enn stendur etter. Så lær til okkon vi ötta suttja til at ånden av tikkun skal finnast liggjandi etter. Hinn glæje båskapur kundgjørter okkon vi, lykka vel som taimon, men åre vi tar i hårdu, hjoltu taimon ikkje. Toi tei som hårdu tea, tåku te ikkje tilsøyn vid tryggv. Vit, og gjer komin til tryggv, genga jo inn til kvilona, så lai som han hefur sagt, så svår i vreie møyne. Sannelia, te skulle ikkje komme inn til kvilomøyna, og hetta tåg at verkene våre fullgjørt fra at heimeren vær grunndavur. Om hinn kjenta degin, hefur han einastjenne sagt så, God kvulte hinn kjenta degin etter öll verksøyne, og oppattur her, sannelia, te skulle ikkje komme inn til kvilemøyna. Vi te at såla i stendur etter at nøkur skulle komme inn til henne, og te som fyrst finko hinn gleda båskap at høyra, får ikkje inn fyrir vantruvar skuld. Så asetur han attur det, og i det, ta i han så lenga tøy etter sigur vi Davide, så lai som framan undan nevnt, og i det, om tid høyra rødt hansara, så heri ikkje gjørst og tikkara. Tøy hei Josvan leitt hei til kvilo, så hei god ikkje tale om en annan det sættene. Så stendur ta fölkje gods sabbats kvile etter. Tan og komin inn til kvilo hansara, hefur eisne finnje kvilo etter versksøyne, en så god etter søyne. Læti okkun tøy gjere okkun ómæk fyrir at koma inn til tekvílu, så ønsken skal falla vi samme ålutene som de gode døme om. Tøy årgods livante og hever kraft, og kvassare enn eka tøy etja svør. Ta fyrir jøknun, inntil ta kluivur sal og anda, lýir og merk og dømer hugsanir og rá hjartans. Ongin skapningur ósjónligur fyrir ósjón hansara. Nei, allt nætju og best fyrir eigun hansara som vit hefa við að gera. Vit hei at vit nú hefa stóran höfusprest som færin og jøknun himlarnar, Jesus, son Guds, så let jeg okkur halda fast vi jottingina. Tøy vit hefa ikkje høfusprest som ikkje kan hefa samkjenslo vi veikleikun okkara, men ein som frestavur og jötlun a sema hot som vit tog utan synd. Let jeg okkur tøy vi dirve stuja framfyrir hasetta nøyinar, så vit kunnu få miskun og finna nøye til hjelp av rattare tøy. Hebrera brev 5. kapittel. Ein og hver høvusprestur verur jo tíkin mellom mennesku og innsettur fyrir mennesku til tænast og fyrir gode, til at bera fram begi gavur og slateroffur fyrir synder, som ein vi kan vera mildur vi óvitande og vilferande, vi teg at veikleikju hongur vi hann sjálvan eisene. Og hann eit tarri grund ma bera fram syndoffur fyrir sig sjálvan lukka vel som fyrir fölkje. Ongen teker seg selv om henne heier. Nei, han verur kattlaver av gode, ens og Aron. Såleis hever Kristus heldur ikkje selv om tidsje seg at han heier at vere høvsprester. Nei, han ver honon given av honon som sier vi han, til verst soner moin, jeg hever født til og i det. Som han jo eisne sier av ørens stegje, til verst prester og i atler æver, og hotte merkesedeks. Han hever av døvun holds sunns vi høren råpe og taron, bore fram bøner og nye råp til hansara, som ver mentor at frelsa han fra deianon. Og han ver bønhårdur ut ur engest syne. Så leis lærte han, tog at han ver sonur, lutni av tøy som han lei. Og tog han ver våren fullkomen, vær han öllum tæman upphæv til evige frelso som løye han, og vær av gode kallavur høvusprestur og hotte Melkisedeks. Om hette hefa vit nekv at sia, og tir torf først at utletja, ev tøy at tidere vorn trek at høyra. Tøy hovas tid etter tøyene, åtti at vere lærarar, tørvar tikkun attur, at onkur lærer tikkun hinnar fyrstu grunder og i åre gods, og tid er vårens sluk som må få mjölk, ikkje mæt. Ønsken som fær mjölk fører fyrir at skilje år rattferar, han jo baden. Men mæturen fyrir hinne fullkomno. Tei, som vi at nøyta sansarnar, hefa vantær at skilja mellom gott og illt. Hebrera brev, 7. kapittel. Læt i okkun tøy leipa hinnar fyrstu grunder og lærene Kristus, og genga fram til et fullkomna, så vit ikkje attur leggja grundvöllen vi omvending fra deion verskun og tryggva god. Vi lærer dopar og handa aledging, uppreisen hinna deio og evian dom. Ja, hetta skulle vi gjera god løyver. Tøy tei som eina fyr våren upplyst, hefa smakka hina himmalsku gavu, hefa fyndi lút og í heilava andanon, hefa smakka góvu orguds og kreftir hins komandi heims, og som svo fallin frá. Tei ta omövligt at endurnudja til omvending attur. Vi tei að tei av nudjun krossfesta sér son guds og gera hann til spott. Tó jörin som drekkur ús í regne og ísum engan fellur á hana, ber hon grøye som tæmen til gagen, og i hon veru riska fire, så fær hon sikning fra gode. Men ber hon tørner og tisler, hon ånøyt, og bannen Endi hennare at hon veru brent. Men om tikkun tid elskavo, Er vi vøyser ut høy som betri og som høyrer frelse til, ta at vi tala så. God ikke årat vøyser, så han skulle glömt versktikkara og kærleikan, og i tid heva vøyst navn i hans herra, vi te at tid heva tant og tæna hinnan heilovu. Men innskje okkar at ein og kvör tikkara lykka til endan, skal vøysa sama uinskap fyrir hinn i fotlo vissu i vånene. Så tid ikkje vera trygg, men etterfylgja taimon som vi trygg og tåle arva lyftene. Tui tai god gav Abraham lyfte, svår han om seg sjolvan, av tui han hei ongan større at sverju om, og sier, sannelige, jeg skal ryklige signa til, og størlige leta til nørast. Tai han såleis tålen hei boia, fekk han til som lova vær. Menneskjo svørja jo om tann og større og eieren taimon stafesting og gjør enda av ødlån strøye. Ta i nu god enn tøyeligere vil det vise arvingon lyftesens hvordan avvikende rå hans er vær, leie han du ei at rett. Så vidt vi tveimon avvikende søknon som god og møvelige kunde likva ui, skuld du heva sterska trøst, vidt, som heva leite okkon bjergjeng ui at grypa vånena som framman fyri okkon løgt. Og i tære vån heva vit ens og trygt og fast atjer salarinnar, som fer inn om forhenge. Heir Jesus som fyrirennar i okkara får inn. Han som gjørdest høvsprestur og i allar æver og hotte Melkisedeks.
1: Vi tar til Herre Jakobsen lesa ur Hebreerbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: Search me, O God, and know my heart. Test me. If there is any offensive way in me.

her. Og framvegis, jeg skal lyta av han. Og framvegis, hygg, her jeg og bøtnene, og i god hefur gjeve mer. Vi te at nu bøtnene hefa lot i blåve og holde, fekk eisen i han, og a sema hot lot og i tøy, fyrir at han ved deianon skulle gjere han til åndsjøs, som hefur velde deians, te djevelen. Og gjere öll teg frøy, som av raslo fyrir deianon, voru i traldome alla løst og i søyna. Te jo ikkje englun han tekur sær av, men avkomi Abrahams tekur han sær av. Toi måtti han i öllun vera brørun sunnan lukur, så han kunde vera miskunnsamur og trofastur høvusprestur fyrir gode, et gjerra bót fyrir sindir folksens. Toi vi te at han sjálfur hefur lije, kan han, som tann og sjálfur frestavur, koma taimun til hjálpar som fresta vera. Hebreera breve, 3. Kapitel. Heilavu brøvur, tid, som hefa finnje lút og himmalskun kalle, hugsu tui apostolin og høvusprestin og i vidjotta, Jesus, som ver honum tryggvur og i gjördi han til te, ens og eisne Moses ver i öllun hus i hansara. Tui hesin hildin som mykje meire durt verdur en Moses, som tann og i huse gjørte, hefur meiri æru enn huse sjolt. Først hus verur jo gjørst av onkron, men tann som alt hefur gjørst god. Vist ver Moses tryggvur og i öllun hus i hansara som tænare til at vitna te og i tælast skulde. Men Kristus te som sonur yver hus i hansara, og hus hansara og vit, så satt som vi halta dirvenon og vånene og vi rosa okon av, føstum lykka til endan. Som heila i anden tøy sigur, og i det, om ditt høyra rødt hansara, herre ikkje gjørst og tykkara, ens og vær og i baskleikanon, frestingar degin i øyemørkjene, her fedrar tykkara, fresta og med og røndu med, tær som tå sovuverskmøyne i 40 år. Tui veri vreier at te att og segi, te vidlast alt jo hjertanon, men te kjentu ikkje veier møynar. Så svår vi vreier møyne, sannelige, te skulle ikkje komme inn til kvile møyne. Så ikkje så leis til brøver, at aldri ui nøkron av tikkun ønt, vantryggvande hjerta, så han fettler fra hinnon livande gode. Nei, amen kvar annan, kvendt det, så lønge som ta eitur og idea, så åndsjen av tikkun vir herdur vi svitje syndarinnar. Toi vi teva finnje lot vi Kristuse, så satt som vi talte hinne fisto, fotlo vissu okkara og vika gjere lyka til endan. Toi nu veru sagt og idea om dit høyra rødtansara, så heri ikkje gjørst og tikkara ens og i baskleikanon. Kvörju vår ta tei som hordo og vold og tog baskleika. Våre det ikkje ødel som fóru ut av Egyptaland vi Moses? Hverje vær han vreier av i 40 år? Våre det ikkje teg som synda av og så deg jo kroppar tæra fotlo og i øyemørkjene? Og om hverje vær det hans vår at de skulle ikkje komme inn til kvilo hansara utan om teg som ikkje høyde vilja tro? Vi tsutja ta at her vær fyrir vantruvar skuld, de kundu ikkje komme inn. Hebreera breve, 4. Kapittel. Vi te at nu lyfte om at komme inn til kvilo hansara enn stendur etter, så let i okkun vi ötta sutja til, at ongen av tikkun skal finnast liggjandi etter. Hinn glegi boskapur kundgjördur okkun vi, lukka vel som taimun, men åre vi tei hordu, hjoltu taimun ikkje. Tui tei som hordu tea, tåku tei ikkje tilsøyn vi tryggv. Vit, og komin til tryggv, genga jo inn til kvíluna. Så lai som han hefur sagt, så svor i vreie møyne. Sannelia, tei skulle ikkje komme inn til kvílumøyna, og hetta
tog at verkene våre fullt

0: hørt fra tog heimeren vær grunddavur. Om hinn kjenta degin hefur han einastjenne sagt så. God kvulte hinn kjenta degin etter öll versksøyne, og oppattur her, sannelega, teg skulu ikkje komme inn til kvilemøyna. Vi teg at såleis stendur etter at nøkur skulu komme inn til henne, og teg som fyrst finko hinn gleda båskap at høyra, fóru ikkje inn fyrir vantruvar skuld. Så asetur han attur det, ui det, tøy han så lenga tøy etter sigur vi Davide, så lai som framan undan nevnt, ui det, om tid høyra rødt hansara, så heri ikkje gjørst og tikkara. Tøy hei Josva en leit hei til kvilo, så hei god ikkje tale om en annan det sætne. Så stendur ta fölkje gods sabbatskvile etter. Tann og i komin inn til kvílu hansara hefur eisni finnst kvílu etter versk søyne, en så god etter søyne. Leti okkun tói gjeru okkun ómæk fyrir at koma inn til teg kvílu, så ongin skal falla vi sama ólutne som teg góðu dömi om. Tói orguds lífandi og hefur kraft og kvassari enn eka tói ekja svör. Ta fer í jöknun intil ta klúvur sál og anda lýr og merk og dømur hugsanir og ra hjartans. Ongin skapningur og sjónligur fyrir Asjón Hansara. Nei, alt nætje og best fyrir eigun Hansara som vit hava við at gera. Vit er at vit nú hava stóran høvusprest som færin og jöknun himlarnar, Jesus son Guds. Så lät jag kon hålla fast vid jottingarna. Tui vid häva icke hövospräst som icke kan häva samkänslo vid veikleikon okkara, men ein som frestavur og i ödlun a sema hot som vid tog utan synd. Lät jag kon tui vid dirve stoja framför i hasade nöjner så vid kunna få miskun och finna nöjet till hjälp av rattare tui. Hebrera brev 5 kapitel. Ein og hver høvusprestur verur jo tíkin mellom mennesjó og innsettur fyrir mennesjó til tænast og fyrir gode, til at bera fram begi gavur og slateroffur fyrir synder, som ein vi kan vera mildur vi óvitande og vilferande, vi te at veikleikje hongur vi hans sjálvan eisene. Og han av tarri grund ma bera fram syndoffur fyrir seg sjálvan lukka vel som fyrir fölkje. Ongen tekur sér sjálfun henda hægjur. Nei, hann verur kallafur av gode eins og Aron. Sólægis hefur Kristus heldur ikkje sjálfur tíkja sér hann hægjur at vera høvusprestur. Nei, hann ver honun gífun av honun som segir vi hann, tú erst sonur mun, ég hefur fött til og idé. Som hann, jú eisne sigur av örun stegi, tú erst prestur og i allar efur, og hotte Melkisedeks. Han hefur að döfun holds sunns vi hörun rópe og tarun, bóru fram bönur og neyja róp til hansara, som ver mentur að frelsa hann frá deianun. Og hann ver bönhordur út úr engist sunne. Sólægis lærdi hann, tó að hann ver sonur, lutni av tói som hann læg. Og tói hann ver vorin fullkomin, vær han öllum tæman upphæv til evige frelso som loja han, og vær av gode kallavur høvusprestur og hotte Melkisedeks. Om hette hefa vit nekv at sia, og tir torrførst at utletja, ev tog at tider vorn trek at høyra. Tog hovas tid etter togjene, åtti at vere lærarar, tørvar tikkun attur, at onkur lærer tikkun hinnar fyrstu grunder og i åre gods, og tid og vorin sluk som må få mjölk, ikkje mæt. Ongen som fær mjölk fyrir fyrir at skilja år rattferar, han jo baden. Men mæturen fyrir hinne fullkomno. Tei, som vi at nøyta sansarnar, hefa vantær at skilja mellom gott og illt. Hebrera brevet, 7. kapittel. Læti okkon tui leipa om hinnar fyrstu grunder og lærene om Kristus, og genga fram til et fullkomna, så vit ikkje attur leggja grundvøtlen vi omvending fra deion verskon og tryggva god. Vi lærer om dopar og handa avlegging, om oppreisen hinna deio og evian dom. Ja, hetta skulle vi gjera om god løyver. Toi tei som eina fyr eru våren opplyst, heva smakka hinna himmelsk og gavo, heva finnje lut og i heila va andanon, heva smakka gavo år gods og krefter hins komandi heims, og som så eru fallen fra. Tei ta omøvligt at endur nudja til omvending attur. Vi tei at tei av nudjon krossfesta ser son gods, og gjera han til spott. Då gjøren som drekker ui seg regne, og i seg mengan fettler av henne, ber hun grøye som teimen til gagen, og i hun vil riska fire, så fær hun sikning fra gode. Men ber hun tørner og tisler, hun ånøyt, og bannen Endi henne at hun vil brent. Men om tikkun tid elsker av henne, det vid vyser ut hui som betri og som høyrer frelse til, tog at vi tala så. God ikkje orat vyser, så han skulle glömt versktikkara og kärleikan, og i tid heva vyst navn i hans herra, vi tar at tid heva tant og tjena hinnon heilovo. Men enskje okkar at ein og kvörtikkara lykka til endan, skal vysa samma uinskap fyri hinn i fotlovisso i vånene. Så tid ikkje vera trygg, men etterfylltja teimon som vi trygg og tåle arva lyftene. Tui ta i god gav Abraham en lyfte, svår han om seg sjolvan, eiv tui han hei ongan større at sverje om, og sige, sanneliga, jeg skal rykliga signa til, og størliga leta til nørast. Ta i han såleis tålen hei boja, fekk han til som lova vær. Människo svörja ju om tann och större och ägaren taimon stäfästing och ger enda av ötlån ströje. Ta i nu god en tydligare vill det visa arvingon lyftesens hvordan avvikande rör hans är värd, leja han till ej att rät. Så vet vi tvejmon avvikande sögnon som god och möjliga kunde likva i, skulle du hava stärka tröst, vit som hefa leita okkon bjergjeng ui at grupa vonuna som framman fyrir okkon lögt. Vi tarri von hefa vit ens og tryggt og fast atjer salarinnar som fer inn om forhenge. Heir Jesus som fyrirrennar i okkara fór inn. Han som gjördist høvusprestur ui allar efer og a hotte Melkisedeks.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur Hebreerbrevet.

Vi fann nu at senda beinleis fra ungdomstiltakene Echo i Høllene ved Kjattner og i Høyvøyk.

0: Ja. Forbundet en åpen. Oppe i rummen, her som en counter room her her kan man føre til forbundet alt følt. Nå at han har møtt i øsene. Så skal Luga løse at i morgen, at han har ta ekke og livet til morgen, ta vår outreach-kipa til 18 år altsmarsk. Men vi færre herfra om man i bojen, at han har ekke og morgen, og bjør folk ikke vidt til enda bresten lærkvølde. Så velkommen vidt til øsene. Nå tar vi et rally, og så virker øsken åpne rettere, og her kan man kjøpe merch og slush-kjøs og soft eyes og noe annet. Og samtidig kunne tid melde dere til alt det som er her leierdagen øsene. Smash Bros og alt det. Nå for et enda vi noen vittlomsanger. En ordentlig enda brett. Tidligere velkommen fram. Forfram.
1: Ja. Jeg kom endelig fram.

0: er klar, stage time!
1: Oi! Ja, ok. Godt, godt, godt. Tusen takk for kvalitet. Tid som har blitt lagt online, hvis det er noen som har gjort det her, det er klarer nå, så de kommer for at det her og få det til henne. Annars åpner kiosken, her er toast og hotdog, og jeg vet ikke, alt mulig godt slåsje, så endelig er affære og få det til henne. Og bjør og anker vi i morgen, takk og åkken, Ekko og i ødelig tusen til å legge ut. Så suttes vi i morgen. Ha det fantastisk godt.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her er utoppstående skjei. Vi sender ikke det, så færre vi at lusta etter kjenton sangon, sanger som vi kjenner med landa fra møtton og kristnon fonton. Hette var sanger som var sunkner av Southern Gospel Balkon og av Country Sangaron og av Bluegrass Balkon. Så vannande får vi denne og har vært av sending det vi kjente om sangen, og vel nå det første var sin hod til at det synes jeg vi i omkron av sangen som vi er ferdig at spille av det. Jeg fikk ikke ut vi en sang som kalles God Will Take Care of You, eller som er førskående når Herren skal hjelpe til her. Og det er The Oak Ridge Boys som synes jeg.

God will take care of you, sungu The Oak Ridge Boys. Vi fer að vera til næsta sang som vi kjenna som Mun Jesus Lever. Og det er Tommy Brandt som synger næsta sangen Because He Lives.

Sangeren Sean Bill og Gloria Gaynor, som kallas Because He Lives. Og vi færa så vågare vi er noe sånt som vi døysene kjenner. Det en sanger som kallas In the Sweet By and By. Lufsens nåt svinner brått, og i himmelen hun alt ver godt, kjenner vi sangen som er føreskånd. Og her kommer han vi Jimmy Fortune og Dale and Vincent.

In the Sweet By and By hørte vi til Jimmy Fortune og Daily and Vincent, synes jeg for dere. Løvsens natt, svinnebrott, og i himmelen hun alt vil godt. Og er han i førskånd, og det jo en fantastisk båskaper, og fantastisk å vite, så er det at da vi kommer hjem, så blir alt godt. Alle trobeløkker er ferdig. Nu får vi till en annan sang som vi känner som Birgitta Bärhan av Golgata. Det är Collingsworth Family som synger Burdens Are Lifted at Calvary.

Læt hitt lakra ljós brenna. Let the lower light be burning. Og vi tar til Kingdom Hears. Vi kommer ikke utan om sangen og hver viner av Jesus. What a friend we have in Jesus. Og her har vi The Stanley Brothers.

Donnelly Brothers, kallaði stessur og þetta var sangurinn What a Friend We Have in Jesus. Nú fyrir til en annan kjendan sang sem kallast Precious Memories og þetta hér Doyle Lawson og Quicksilver som syngja.

Precious Memories kallaðist þessum sangurinn sem Dai Lawson og Quicksilver sungu. Vi fyrir nýtt lagin sem kallast David Johnson. Þessi her ein tónleikari yfir frá USA sem arbeir í Nekvui Crossroads Studio her som vi blei að vera og innspela okkara flöfur mittlanda hefur Blott Grass og Svein Brestgare hverst etni Bethesda í sjálfur og og omkronar brevri og spalt inn i studion. Og her en av tørre studiotannlagerne, en av de høyeste av rom. Og i 2000 kom han ut via en av fløv. Og jeg hadde for å spille inn denne sangen tar vi komme til himmels. When we all get to heaven.

Have Thine Own Way, Lord, sang Christy Lane. Og først kom så kjenner vi denne sangen som Takk min hånd, God, løy med din ve. Og her sier han også nytte sangen og først kom Takk min hånd, God, løy med din ve. Læt meg å velge heimen min te. Og det jo, ser at du tenker meg ikke, at vi velger Kristus, at vi velger Jesus. Og vi lukker som sorterer heimen fra og vender oss til han som hever ivervånne heimen. Leaning on the everlasting arms. Hilden trykte Guds Jehovas hånd og i sitt sankrene førskånd. Vi får løsning til Guy Penrod.

Leaning on the Everlasting Arms sang Guy Penrod her. Vi færa nu til The Oak Ridge Boys atter, og hans sangren øyre førskån Jesus skal komme brått. Og han handlar om her at, og en dag, så kommer Jesus. Så spørningen, hver jeg? Hver du? Ta Jesus kommer. Jesus is coming soon, og hette vi The Oak Ridge Boys.

Vi tar oss endelig så nå, og det var Eion Jakobsen som legger til rettes. Sendelig er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og søndag klokken 16. Hette Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da begynner vi å lese fra Salme 133, og vi får lese vers 8-4. Her stendur. Vi øynar i Babel, her søt og vit og gråt og tøy vit mynt og sion. Av pøylatrøyen i her vore, her hongt og vit harspur okkara, eller hørspur okkara. Tøy tøy og hild okkom fenga, vil du hev okkna a sintja her. Tøy du kå av okkom, vil du hev okkna vera gled. Sintje sontje sions fyri okkom. Så kommer spørnegren. Hvordan kunne vi synge sønger herrens og i fremmande landet? Hette som er les for deg, hette er versen om Israels folk som greit tog til å være i utleggt. De sitter her hentende egen eller hese togene, og de minnes atter av Sion, og de er i det Jerusalem. Og til er tog at bøyeren ligger i ruinen. Hesa togene, hette togen ta i feltjøven gode bætje, det var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hava det forfylt profeten og så god gav dem og dorska av goder. Så vidt kunne godt sige, de hadde alle grunn til at halta og tryggva at Gud glemte deg, og at togjen som nasjon var lio. Men at han av negvar, så fer en løyte løyt av Israelon heimat et lande. Jeg enlegge bøyeren og ruinen, og de røyndu av bytjan oppbator, men det var alltid okkur som hindra i døymon. Ta kom den brennande spornegren opp tjadamon. Man god verelig hava glömt okkon. Ta kom fram en profetor og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bytja bojen oppator og de skal være til hendan bojen at Messias øynde skal komme. Hvor være sin profeteren? Han et Zakarias, og så kunne vi spørre okkon hvert merke navnet Zakarias. Jeg les at fyrre helta navnet merke god, og sødne helta navnet merke minnes til. Så samstående som de føler seg dømt og glemt, så verer en løytel dranker fødder i midten deg, og han fær navnet god som minnest. Etta luttla badne vaks opp og bløyv ein Guds profetur. Og så sendte god han til fölkje vi trostar holsan og sigur at god hevor ikkje glömt ikon. Du god minnest. Egentlig så var det slett ikkje så viktigt kvart vi som evren fortalde i fölkje noen. Men det var hver han var, hvert navn han hei, du følte skilte hvert navnet merste. Som jeg les om hetta, så kom det framfor meg at Zakarias, han er et tekjen, kan vi si, vi etla oppa, han er av vi kjøtt og blå, og som må ber

Men tei hildo at Gud måtte hava glömt dei. Og det er så sikkert at han hefur glömt okkom fyrir alla tui. Ta ui Gud djefi nøkron og et lyfte, så heldur han da. Og Gud heie djefi uisas falki et lyfte, og til lyfte kom han at halda, og han hefur hildi da fram til hendan det. Vi kunne godt kjenne noen atter og isen her som vi har lyst om Israels folk. Hvor av dere kan ikke si at vi kjenner noen atter og isen er fedla. Vi føler dere glemt. Vi tar var sinta og vi vil til spørstår. Og hvor av dere har ikke noen til spørstår man god fyrtjøver meg, man har glemt meg. Så hentan degen kunne vi takke hetta året til okkon og leta det omfevna og verma okkara gjørst og vi at god gløymer ikkje. Det er god, det er sin god som vi trygg var, han er god som minnest, ikkje som gløymer. Du er god heldig sutt lyfte og han gløymer det ikkje og varst du kvært. Hans herra lyfte er jo nekv større enn okkara synder. God fyre djevor, øynon og kvarjon som kjemur vi enkrande hjärsta og byr om fyre djeveng og bekjennor kvart man hever gjørst. Er det neka som rører åt hjärsta, som rører Guds hjärsta, så er det at vi enkra. David en som Gud elsker jeg. Og Gud elsker han til David engre. David søkte Gud. Han bekjente sine synder og be om fyrtjøving. Og så leser øsne okkara forhold ved Gud. Da vi kommer ved noen ærlig og hjerte, så møter han okkon og fyrtjøver okkon. Høyla er god og himmelske fei, takk skal vi hente han det, men da finnes jeg det. Takk for hva nødvendig det vi får, og takk skal vi ha røyke og nøye som ligger i den. Nødvendig og han røkker alle det. Takk himmelske fei, takk for at du sørst til dere. Og her er minnet jeg Jesus som lort, vil du søtte til deg og møte tørre tørver og i ødlen som de har. Og så hokser hun deg som kan skal føle teksten i det, at han passer inn i tørre liv. At anker er som føler seg dømt han, eller hvert det er, at han er fadlen, synda, ja hvert det måtte være. Her er så bygget om, møte og vedkommende, så løs at hesten personen kan bli endur nødjavar, og fyregiven, og begynne en nødvendig samme vi der. Takk i masse feir. Lett jo ødelig togne hendur, begynne en sikning over disse andaktene, over de som lurte, og så takk jo og prøyse derfor hendet det. Jeg takk jo og be, og Jesu navn. Amen.

Og i morgen, fredagen klokkan 13, og i sendingene ved veien, blir Krista og sammen Hanne Lokberg, Chester, og Daniel Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Enda sendt ved fredagkvalget klokkan 21.

I morgen, frugjadein klokkan 13, og i sendisene ved veien, verir Krista og saman Hanne Lokberg, Jester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Enda sendt verir frugjakvalde klokkan 21.

Projekt og idé om dit høyre rødtansere, så her i ikke gjørst og tikkere ens og i baskeleikene. Hver jo vårt at de som hørte og voldt og tog baskeleika, vårt at de ikke ødel som får ut av Egyptaland ved Moses. Hver jo var han vreier og i 40 år. Vårt at de ikke de som sinte av, så de jo kropper til å fotle og i øyemørkene. Og om hverju vært det hans vår at de skulle ikke komme inn til kvilo hansara, utan om de som ikke høyde vilja tro. Vi sykja ta at det var fyrir vantruvar skuld, de kunne ikke komme inn. Hebrera brev 4 kapittel. Vi tar at nu lyfte om at komme inn til kvilo hansara enn stendur etter. Så lät jeg okkur vi ötta sykja til, at ånden av tikkun skal finnast liggjandi etter. Hinn glæði bóskapur kunngjørdur okkun vi, lukka vel som tæmon, men orre vi tæg hordu, hjoltu tæmon ikkje, tog tæg som hordu tæg, tóku tæg ikkje tilsøyn vi tryggv. Vit, og komin til tryggv, genga jo inn til kvíluna, sólai som han hefur sagt, så svor i vrægi møyne, sannelega, de skulle ikke komme inn til kvilemøyene, og hetta tog at verkene var fullgjørt fra at heimeren var grunndaver. Om hinn kjenta degen, hever han einastjenne sagt så. God kvulte hinn kjenta degen etter ødel verksøyne, og oppatter her, sannelige, de skulle ikke komme inn til kvilemøyene. Vi tar at såleis stender etter at nøkur skulle komme inn til henne, og de som fyrst finko hinn gleda bóskap at høyra, fóru ikkje inn fyrir vantruvar skuld. Så asetur han attur det, ui det, tøy han så lenga tøy etter sigur vi Davide, så lai som framan undan nevnt, ui det, om tid høyra rødt hansara, så heri ikkje gjørst og tikkara. Tøy hei Josva lett hei til kvilo, så hei god ikkje tala om en annan det sætne. Så stendur ta fölkju Guds sabbatskvile etter. Tann og i komin inn til kvilo hansara, hefur eisne finnju kvilo etter versksøyne, en så god etter søyne. Leti okkun tog gjerra okkun ómæk fyrir at koma inn til teg kvilo, så ongin skal falla vi sama ólutne som teg góa dømi om. Tog år Guds livande og hefur kraft, og kvassari enn eka tvui ekja svör. Ta fyrir og gjögnun, inntil ta klúfur sal og anda, lýir og merk, og dömur hugsanir og rá hjartans. Ongin skapningur og sjónlýur fyrir ásjón hansara. Nei, allt nætju og best fyrir eigun hansara, som vit hefa við að gera. Vit hei at vit nú hefa stóran höfusprest, som færin og gjögnun himlarnar, Jesus, son Guds, så lät jag kun halda fast vid jottingina. Tui vid heva ikkje höfusprest, som ikkje kan heva samkänslo vid veikleikon okkara, men ein som frestavur og i ödlun a sema hot som vid, tog utan synd. Lät jag kun tui vid dirve stoja framför i hasade nainar, så vid kunna få miskun og finna nai til hjelp av rattare tui. Hebrera brev 5. kapitel. Ein og hver høvusprestur verur jo tíkin mellom mennesjó og innsettur fyrir mennesjó til tænast og fyrir gode, til at bera fram begi gavur og slateroffur fyrir synder, som ein vi kan vera mildur vi óvitande og vilferrande, vi te at veikleikju hongur vi hans sjálvan eisene. Og han av tarri grund ma bera fram syndoffur fyrir sig sjálvan lukka vel som fyrir fölkje. Ongen teker seg sjølvun henda heier. Nei, han verur kallavur av gode, ens og Aron. Såleis hefur Kristus heldur ikkje sjølvur tykje seg han heier at vere høvusprester. Nei, han ver honun givun av honun som segir vi han, tu erst sonur mun, jeg hefur født til ui det. Som han, jo eisne sigur av ørunstegi, tu erst prestur og i allar evur
og hotte mørkesete.

I morgen, frugjadein klokkan 13, og i sendisene vi veien, Veri Krista og Saman Hanne Lokberg, Jester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Endesend Veri frugjakvalde klokkan 21.